0: Hay vài hồi hồi hồi tôi là tôi phải một phải một phải một phải thôi.
1: Remember, would you want a 79 for the rundown?
0: Good one.